0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss bror du vet.
2: Fortsätt oss bror du vet.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig. Du har
1: kul. Okej, men
0: jag ska
1: bara se då.
0: Ja, men vad? Okej.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hos Fortum det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
2: Du, då har jag varit ett lite möte med chefen din. Ja. Och du kan väl pröva gete vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Sunshine. Sommerens

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Det blir 2 stycken.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.

på färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Kina den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
0: Nej, men la man gå
1: till. Okej, men det ska vara
2: sida. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men låt mig.
1: Okej, men ska jag se då?
0: Ja, men vad?
1: Okej.
0: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du göra helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söta saker och så är söta och minner på viktiga tillbehör, hade det varit fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner kosen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.